Stop you. You are listening. Number one hit music station, 95.

0: Ростовска 35. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенция за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
1: No shoes, no shirt, no problem. No antenna 5. No antenna 5. Problem.

svirí radio. Тоа што го слушате се електромагнетни бранови на радиофреквенција. Кога гледате филм, гледате 25 слики во секунда, проектирани на голем екран. Прашајте било кој научник, ќе ви каже дека не може да видите слика на радио. Најдобрите слики се на радио. Радио Антена 5. Најдобри слики.

0: Capete de temperatura. Sponsor Șparcă-se Leasing. Șparcă-se Leasing via predstavua momentalnata temperatura vo centarot na Skopje.
1: Температурата во центарот на Скопје е 20 степени.
2: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. Еден точно време. Точно е 10 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1.
2: Следува викенд програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров, водител Ивана Србиновска. Антена 5, мај 2026.
3: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант, хепи, луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
0: Avant2Go, прва каршеринг услуга во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant2Go локација. Инсталирај Avant2Go апликација. Регистрирај се. Резервирај возило, отклучи и вози. Avant2Go. Новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.мк.
4: Од 14 до 16 мај, Фондацијата Ацушопов поезија и Скопје Сити Мол чествуваат 14-мина основоположници на македонската современа поезија, меѓу кои Блаже Конески и Анте Поповски. Поезијата е свртена кон човекот, се создава за него и ги дели неговите соништа. Напиша уште одамна Ацо Шопов. Повелете во Скопје Сити Мол од 14 до 16 мај да ги споделиме во стихови соништата на човештвото.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Мојот изглед? Разновиден како производите за убавина во ДМ. Без оглед на тоа дали испробувам актуелни трендови или останувам верна на мојата проверена рутина за убавина, јас едноставно сум скрос јас, бидејќи моите омилени производи за убавина во ДМ имаат секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Подготви се за победа со Спорт Реалити. Од 14 до 17 мај. Шопинг денови со попусти од 20 до 50% на целиот асортиман. Твоите омилени брендови те чекаат по неверојатни цени. Само во Спорт Реалити.

0: Стани дел од магичниот свет на Дизниленд Париз благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизниленд Париз. Со Виза Signature и Виза Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизниленд Париз те чека.
1: Брат, шо ти е со нетот? И телевизијава ти кочи цело време. Еј, ајде да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
2: Заштеди за секој дел од домот. Бела техника, ТВ, апарати за домаќинство и лична нега и убавина. Само до 17 мај во Нептун.
3: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Heineken. УЕФА, Лига на шампиони инфо. Со Сонја и Борис на Антена 5. Ово зможено од Heineken. Спонзор на Лигата на шампиони.
5: Пред почетокот на секој надпревар во Лигата на шампиони се интонира химната на Лигата на шампиони, уникатна музичка композиција.
6: Напишана од британскиот композитор Тони Бритен, дипломец на Британската кралска музичка академија, нарачана е во 1992-та како музика во стилот на прославениот композитор Джордж Фридрих Хендел, изведена од британскиот кралски филхармониски оркестар и хорот на Сент Мартин академијата. Во текстот на химната се користат трите официјални јазици на УЕФА – англиски, француски и германски. Химната се изведува пред почетокот на надпреварите, како и во сите официјални преноси.
5: Следете ја Лигата на шампиони со Heineken дома или во вашето омилено Heineken место.
4: УЕФА – Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово зможено од Heineken. Спонзор на Лигата на шампиони.
7: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Heineken и веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
8: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција, без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
9: Live the best music experience. Antenna 5.

Прекрасно сунчево утро во центарот на Скопје. Здраво Скопје, здраво Македонија. Добре ни дојдовте во уште едно ново издание на Викенд програмата на Антина. Заедно со вас и оваа сабота, имајмеки се до 13 часот. За вас ги имаме најновите информации од светот на музиката, спортот, шоу бизнисот. Ке зборуваме за сите оние настани културни кои што очекуваат во Скопје и широ Македонија во деновите кои што ни доаѓаат. И се разбира, слушаме супер музика. Ги слушнавте Son Muse со Tonight. Сега време за Руби Вилјамс. Класиката се вика Angels.

0: 10 i 25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Резервирај го викендот за шопинг од 14 до 17 мај. Шопинг денови во Sport Vision. Целиот асортиман е на попуст од 20 до 40%. Посети ја најблиската продавница и биди дел од победничкиот тим. Sport Vision. Ние сме екипа.
3: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
4: Viva Сокомите. Ви ги представуваат број еден хитовите во светот.
5: На место број 1, оваа недела во Америка, Ела Лангли,

0: Vozi pravo, vozi zdravo na Stopanska banka po 10. pat. Улиците на Скопје повторно ќе пулсираат во слободен ритам. Најљадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6. јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка на ваша страна.
1: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
2: Whenever you hear one of these songs,

Traders. Предавниците пристигнаа во Македонија. Најпопуларното гейм реалити шоу во светот пристигна. Секоја епизода исполнета со тензија и интрига и само една цел – да се откријат предавниците. Откри кои се премиерно на единствената домашна стриминг платформа glay.mk. The Traders на Glay.

0: некои повици остануваат неодговорени. Не гледај во телефонот кога проаѓаш на пешачки. Одговорност со технологијата за побезбеден сообраќај. Кампања на А1 Македонија и Министерството за внатрешни работи.
1: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
2: Бесплатно рекламирање.
3: Антена 5 ви представува
4: The Festival. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
5: Галицко фестивал number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал. Доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал број 5.
6: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
7: Антена Хит Парада со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.
8: Charlie Gear, My Madonna.

0: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. Chaps.lidl.mk.
1: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Antenna 5.

Кристина Такерка, Willow и Cover Me in Sunshine. Супер сончево време во овој момент во центарот на градот. Убав, дали ќе се задржи и колку ќе се задржи, останува да видиме. Метролозите за денес најавуваат промели во облачно време со сончеви периоди. На повеќе места ќе биде нестабилно, со пораен дожд, грмежи и засилен ветер. Локално процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со пообилен пораен дожд и од над 20 литри на метар квадратен, грмежи за силен до силен ветер и услови за појава на град. Температурата денес се движи од 13 до 24 степени.

od 90-ite Texas in our lifetime. Голем поздрав до сите вас кои не слушате во ваши автомобили и патувате никаде. Од 9 часот и 38 минути утрово на патниот правец Прилеп градско кај превојот Плетфар поради сообраќајна несреќа, сообраќајот сојва со физичко регулирање по една коловозна лента. Сообраќајот на останатите патни правци широм Македонија содува непречен во предешно суви коловози. Интензитетот на сообраќајот умера на патните правци надвор од градските средини. Среќен пат, внимателно возете и задолжително слушајте Антена 5 радио. Сега време за Оливија Дин.

0: Точно е, 5 минути до 11 часот.
1: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халбанк. Важни се луѓето.
2: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
3: Алекс Морен, Fever Dream.

0: Дојде мај и се се смени. Во Сетек донеса попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потфати. Само во Сетек, мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
1: Подготви се за победа со Спорт Реалити. Од 14. до 17. мај. Шопинг денови со попусти од 20 до 50% на целиот асортиман. Твоите омилени брендови те чекаат по неверојатни цени. Само во Спорт Реалити.
2: Еј, златна рибка. Ајде, прво, нова кола. Еј, добро, добро, добро, добро. Второ, нов стан. Добро, трета. Одмор за цело семејство, ама на море.
3: Обично не оди вака лесно, освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно.

0: puțin.
1: Antena Pet Temperatura. Sponsor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing via predstavuje momentálna temperatura vo centrot na Skopje.
2: Температурата во центарот на Скопје е 21 степен.
3: Sparkasse Leasing е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Sparkasse Leasing купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: А1, точно време. Точно е 11 часот. Размени ги зачуваните гигабајти во твојот А1 нетсеф и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе. А1.
5: Каков вкус има среќата?
6: На чоколадо.
5: А каков звук има среќата?
6: Крцкав.
5: А каква боја има среќата?
6: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
7: Интермецо Мјузик Бар со гордост ви го најавува Джон Дигвид, 5 јуни во вашиот омилен Мјузик Бар. Джон Дигвид, диджей, продуцент и собственик на легендарниот лейбл Bedrock, повеќе од 30 години на врвот на електронската сцена, бирани како број 1 диджей според DJ Mag, ексклузивно во Скопје, Warm Up, Le Funk и Branches. Джон Дигвид, 5 јуни, Intermezzo Music Rituals.
8: 14. до 16. мај Фондацијата Ацушопов поезија и Скопје Сити Мол чествуваат 14-мина основоположници на македонската современа поезија, меѓу кои Блаже Конески и Анте Поповски. Поезијата е свртена кон човекот, се создава за него и ги дели неговите соништа. Напиша уште одамна Ацушопов. Повелете во Скопје Сити Мол од 14. до 16. мај да ги споделиме во стихови соништата на човештвото.
9: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
1: Слушајте на Антена 5 оваа сабота и недела. French House Weekend. Дел од најголемите и најдобрите хитови на легендарните French Touch DJ.

0: Nova ponuda od Citroen, Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
1: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер со цени веќе од 23490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk. Резервирај го викендот за шопинг од 14 до 17 мај. Шопинг денови во Sport Vision. Целиот асортиман е на попуст од 20 до 40%. Посети ја најблиската продавница и биди дел од победничкиот тим. Sport Vision. Ние сме екипа. Заштеди за секој дел од домот. Бела техника, ТВ, апарати за домаќинство и лична нега и убавина. Само до 17 мај. Во Нептун. Касино Фламинго Скопје. Слот and Live Game. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра лотарији. Плюс, секоја недела, мечплей парти Слот and Live Game. Од 10 наутро до 06 следното утро. За 20 добивате 40, а VIP играчите за 50 добиваат 100 евра промоција. А секој четврток, VIP мечплей парти Слот and Live Game. За 20 добивате 40, а VIP играчите за 200 добиваат 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
2: DJ's Corner. Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

Versia ta na 36 Hours, na superhitot na Tom Odell, Another Love of Weekend, програмата на Антина. И време за информациите од културата, вечера во 19 часот во новото кино, Киноверзум во Драчево, проекција на македонскиот филм Викенд на мртовци во режија на Коле Ангеловски. Влезот е бесплатен поради ограничениот капацитет, задолжителна е предходна резервација на билети. Кај Карпата Слонче пак под Маркови кули во Прилеп утре во 11.30 ќе биде отворена првата самостојна изложба на Михаел Паскоски. Сега време за нашиот Никифор. Еве го на Антена со најновиот сингл, се вика With You.

naslednjo, to od Niki Porosora Vodkada, Soja Star B, Aleksandra Prince i Daryl Smith se vika With You. И продолжуваме и понатаму со информациите од културата во Македонскиот народен театар. Во понеделник гостува Никшичко позориште со Татко, во вторник се прикажува Торонто Експрес, средствата од билетите ќе бидат донирани на SOS Детско село. Во драмски театар пак во вторник е Кармен, во среда Синот, во четврток Чудесна терапија, а во петок Парови. А од најголемите хитови директно од центарот на сеуште сончевото Скопје, време за Рампа. Иве го на антена со Say What.

0: 11:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: The nation's superstation.
4: This is the Antenna 5 Network.
5: On the air, everywhere.

0: Demon Hunters, Rumi, Weekend poln so nasmievky i iznenadúvania. Se gledame vo Diamond Mall.
1: Некој повици остануваат неодговорени. Не гледај во телефонот кога проаѓаш на пешачки. Одговорност со технологијата за побезбеден сообраќај. Кампања на А1 Македонија и Министерството за внатрешни работи.
2: This is Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay. Спонзор Мак Петро. Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.

0: Bezplatno reklamiranje.
1: Antena 5 vi predstavuva.
2: K-Festival. Tri dena muzika, sloboda i nezaboravna atmosfera. Boris Brejča, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Marko Nastić, Koi Koi, Son Rompe Pera i mnogo drugi. 80 artisti, 100 aktivnosti i 300 čuda. 26. do 28. juni. Štip, centarotna muzička Makedonija.
3: Риас, руфтоп бар и ресторант. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds. Со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни. Риас, руфтоп бар и ресторант.
4: Антена новитети, спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
5: Најновата песна од Teddy Swims се вика Mr. Know It All. Овој самостоен сингал официјално беше објавен неодамна и за прв пат го изведе во живо на неговиот настап на фестивалот Коачела. Во меѓувреме Теди ја најави својата најголема турнија во кариерата, која ќе опфати градови низ Америка, почнувајќи од Канзас Сити во септември и завршувајќи во Лос Анджелес во ноември год.

впечатливото деби на која чела Сонберг го објави својот најнов сингл Potential, со кој го продолжува својот брз подем на светската музичка сцена. Песната следи по хитот Homebreaker, кој му донесе на Сонберг петто влегување на Billboard Global 200 листата и негов најсилен деби резултат во првата недела досега. И Сонберг најави голема турнеја за годинава во рамките на која ќе одржи 39 концерти во периодот од септември

Неговата песна од британскиот музичар Калум Скот се вика Stay и е во сработка со германската пејачка Леони. Ова не е нивна прва колаборација. Во 2020 година ги издадоа хитовите Far Away From Home и Brother Louie. Во моментов Калум Скот ја одржува The Everner, светската турнеја која е промо за истоимениот албум и која ја започна минатата година.

0: треба. Под А. Нова машина за сушење. Под Б. Заслужен одмор. Или В. Нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
2: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
1: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
2: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
1: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
2: Квалитет што создава доберба.
1: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
3: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Sara Fashion, that summer feeling.
4: Антена 5 на интернет. Супер квалитетен. Дигитален. Audio stream.
5: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed.
6: Straight to the pleasure zones of your brain.
4: Antena 5.ca.

Sheila, ова е Мадона, соработката со Сабрина Карпентер, се вика Bring Your Love. Веќе споменав, Мадона е меѓу изведувачите кои што ќе настават на полувремето на финалето на светското фудбалско првенство на 19 јули на стадионот во Нью Джерси. На шоуто ќе настават и Шакира и BTS. Тоа ќе биде прв пат во историјата на фудбалскиот мундијал да ви има музичко шоу за време на полувремето. Очигледно инспирацијата е од шоуто за полувремето на американскиот Супербол. Шакира ја пее химната на светското првенство, се вика Die Die или Let's Go, актуелен пауерплей на Антена. Та веќе има искуство во тоа, ја отпеа химната и во 2010 година, се сеќавате на Waka Waka. А од најголемите хитови директно од центарот на градот, уба време за Nuit de Lis, А Toi.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Точно е, 5 минути до 12 часот.
2: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Halk Bank. Важни се децата.
3: Avant to go. Прва каршеринг услуга во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant to go локација. Инсталирај Avant to go апликација. Регистрирај се. Резервирај возило, отклучи и вози. Avant to go. Новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.mk.
4: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.

0: Antena PET Temperatura. Sponsor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing ви я представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 21 степен.
2: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Sparkasse Leasing и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Sparkasse Leasing.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: А1, точно време. Точно е 12 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 нетсеф и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе. А1.
0: Слушајте на Антена 5 ова сабота и недела. French House Weekend. Дел од најголемите и најдобрите хитови на легендарните French Touch DJ-и.

0: Till weekend.
1: Just clap your hands and I will come again.
2: Koj bi pomislil? Od crvena dalova piper do prvoto krc na stobi flips. Prvi otručak sodafinga. Svežinata na cevitana. Prekuvitanez i kečap. Zajedno so briljant, happy luna. I ušte cel jedan svet na vkusovi koji će go osvojat sečije srce. 70 godini vitaminka. 70 godini tvoj svet na vkusovi.
3: Od 14. do 16. maj Фундацијата Ацушопов поезија и Скопје Сити Мол чествуваат 14-мина основоположници на македонската современа поезија, меѓу кои Блаже Конески и Анте Поповски. Поезијата е свртена кон човекот, се создава за него и ги дели неговите соништа. Напиша уште одамна Ацушопов. Повелете во Скопје Сити Мол од 14. до 16. мај да ги споделиме во стихови соништата на човештвото.
4: Што има? Има најголема понуда за целото семејство. Има над 250.000 производи. Има најдобар однос на цена и квалитет. А има и попуст до 50%. Ананас има се што ти треба и повеќе. Ананас! Клик, бум, трас!
0: Antena 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
5: Antena 5 плейлиста. Најголемите хитови на Antena 5 радио. Antena 5 плейлиста.

0: секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
1: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.
2: Charlie Gear, My Madonna.
1: Број 9.
3: She's from Texas, I can tell by the way he's two stepping round the room.
2: Ella Langley, Choosing Texas.
3: Judging by the smile that's written on his face.
1: Broj 8.
4: Ain't nobody's tool up in my shed. Ain't nobody's boots.
2: Casey Musgraves, Dry Spell.

0: Vozi pravo, vozi zdravo na Stopanska banka po 10. pat. Ulicite na Skopje povtorno ke pulsiraat vo slobodan ritam. Најљадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметање. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6. јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка на ваша страна.
1: Резервирај го викендот за шопинг од 14 до 17 мај. Шопинг денови во Sport Vision. Целиот асортиман е на попуст од 20 до 40%. Посети ја најблиската продавница и биди дел од победничкиот тим. Sport Vision. Ние сме екипа.
0: Заштеди за секој дел од домот. Бела техника, ТВ, апарати за домаќинство и лична нега и убавина. Само до 17 мај во Нептун.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Casino Flamingo Skopje. Slot and Live Game. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра лотарији. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра, петок промолотари од 5.000 евра, сабота кеш лотари од 10.000 евра. Casino Flamingo Skopje. Slot and Live Game.

Веќе зборувавме покрај Мадона и Шакира и BTS ке настапат на полувремето на финалето на светското фудбалско првенство на 19 јули на стадионот во Нью Джерси. Настапот ке биде дел од нивната американска турнеа, ги слушнавте на антена со последниот сингл Swim. За кого вие ке навивате ова светско фудбалско првенство, од регионот се пласираше само Босна и Херцеговина, не пишувате на Facebook и на Instagram. А од најголемите хитове директно од центарот на градот Уба, време за последниот сингл од Ликили. Еве на антена со Lucky Again.

0: 12:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: Athletic Fitness Center vo Diamond Mall vynúdi možnosť, da vežbate so profesionálna oprema, vo prijatná atmosféra, so stručná poddržka. Bez izgovory, bez odložúvanie, prijavete sa už te DNS na athletic.mk. Vo Super SUV Autosalon imame terenci koji v sušnosti se samo gradski automobili i urbani SUV modeli tam mam za div vikend vo shopping mall.
1: Nekuj se prepravat, nijednostavno ne morame. Odkrite go novio Jeep Compass so Select Terrain System, sposoben za site tereni i vremenski uslovi. Novio Jeep Compass e-hybrid za 34.900 evra. Ima samo jedan original. Jeep.mk.
2: Твојот прв дом е само почеток на приказната. Јуте ти дава поддршка, а ти одлучуваш што следи. Преземи контрола. Затоа што твојот дом треба да е уреден по твое. Направи го свој. Твој дом на твој начин. Со Јуте.
3: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Sara Fashion, that summer feeling.
4: Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
5: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
6: На 16 мај се случиле следните настани од музичката историја. Во 65-та на заминување од концерт по Long Beach, Калифорнија, кон хотелот, автомобилот на Rolling Stones се опколен од обожаватели кои почнале да се качува на покривот. Сакајќи да го расчисти покривот, шоферот тргнува и тела почнале да паѓаат на патот. Во 62-та на овој ден, Би Bumble and the Stingers се искачува на првото место во Британија со Nut Rocker, инструменталка заснована на музиката на Оревокршачка од Чајковски.

на Pip Bubble and the Stingers. Во 66-та издаден е легендарниот албум на Боб Дилан Blonde on Blonde. Ова е првиот двоен рок албум, а Дилан ке изјави дека содржи звук див како жива. Во 64-та Мери Уелс доаѓа на првото место на американската листа со песната Дело на Смоки Робинсон, My Guy.

Американски бројдан на денешен ден Майка и на Мири Уелс. Во 69-та на овој ден Пит Таузенд вечерта ја поминува в затвор откако нападнал човек за време на концерт на Ху во Филмор Ист. Таузенд не знаел дека човекот што скокнал на сцената е полицаец во цивилка кој сакал да ја предупреди публиката дека избил пожар. Во 70-та Кросби, Стилс, Неш енд Јанг доаѓаат на првото место на американската албумска листа со Deja Vu. Во 2003-та магазинот Rolling Stone ќе го смести на листата на 500 најдобри албуми на сите времења.

Woodstock, дел од американскиот бреден албум на Deja Vu на Crosby, Stills, Nash & Young. Во 2013-та се известува дека Джордж Майкл бил потешко повреден откако автомобилот во кој се возел направил сообраќајка. Од местото на настанот мора да биде пренесен со воздушен транспорт. Во 81-ва, Ким Канс за прв и последен пат се искачува на првото место на американската листа со Бет Дейвис Айс.

0: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Фирозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Фирозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Нова понуда од Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
2: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Подготви се за победа со Спорт Реалити. Од 14 до 17 мај. Шопинг денови со попусти од 20 до 50% на целиот асортиман. Твоите омилени брендови те чекаат по неверојатни цени. Само во Спорт Реалити.
4: Некои повици остануваат неотговорени. Не скролај додека возиш. Одговорност со технологијата за побезбеден сообраќај. Кампања на А1 Македонија и Министерството за внатрешни работи.
5: Подарок кој е секогаш ин и подарок кој можеш да го искористиш во секоја продавница. Нова гифт картичка на Eastgate Mall. Подарок каков што секој заслужува. Дознај повеќе на нашата веб страница. Ти си центар.
6: Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Хајнекен. УЕФА Лига на шампиони инфо. Со Сонја и Борис на Антена 5. Ово зможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
7: Пред почетокот на секој надпревар во Лигата на шампиони се интонира химната на Лигата на шампиони, уникатна музичка композиција.
8: Напишана од британскиот композитор Тони Бритен, дипломец на Британската кралска музичка академија, нарачана е во 1992-та како музика во стилот на прославениот композитор Джордж Фридрих Хендел, изведена од британскиот кралски филхармониски оркестар и хорот на Сент Мартин академијата. Во текстот на химната се користат трите официјални јазици на УЕФА: англиски, француски и германски. Химната се изведува пред почетокот на надпреварите, како и во сите официјални преноси.
7: Следете ја Лигата на шампиони со Хајнекен дома или во вашето омилено Хајнекен место.
6: УЕФА Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово зможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
9: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
10: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал број 5.
11: После 15 години
12: итно ми требаш ти.
11: Само еден концерт за цела Македонија.
12: Некаде после
11: Јован Јованов, Елвир Мекич и пријателите. 6 јуни, Арена Борис Трајковски. Да се подсетиме на старите добри времиња и да ги запееме хитовите кои будат убави спомени. Карти преко mktickets.mk.
13: Тоа фестивал, 3 дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
14: Live the best music experience. Antenna 5.

Пред крајот на денешното издание на Викенд, програмата на Антина, овие три часа Ива и Мики беа заедно со вас. Имај убав ден, имајте најубав викенд, ти се разбира, останете на Антина. О 14 часот ве очекува Тони во новото издание на Антина Хит Парада. И со сема за крај, време за францускиот диджеј и продуцент Ди Авенер. Еве го со Луна Веритатис. Чао, чао!

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 13 časot.
2: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халк Банк до 250 000 евра. Продолжи да креираш. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Антена 5 фаворити. Спонзорирани од Сетек.
4: Алекс Морен. Fever Dream.

0: playing all the new hits from around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: Antena 5 temperatura. Sponsor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing ви я представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 22 степени.
3: Sparkasse Leasing е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Sparkasse Leasing купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: А1, точно време. Точно е 13 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1.
5: Каков вкус има среќата?
6: На чоколадо.
5: А каков звук има среќата?
6: Крцкав.
5: А каква боја има среќата?
6: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
7: Од 14 до 16 мај, Фондацијата Ацушопов поезија и Скопје Сити Мол чествуваат 14-мина основоположници на македонската современа поезија, меѓу кои Блаже Конески и Анте Поповски. Поезијата е свртена кон човекот, се создава за него и ги дели неговите соништа. Напиша уште одамна Ацушопов. Повелете во Скопје Сити Мол од 14 до 16 мај да ги споделиме во стихови соништата на човештвото.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна

Мојот изглед? Разновиден како производите за убавина во ДМ. Без оглед на тоа дали испробувам актуелни трендови или останувам верна на мојата проверена рутина за убавина, јас едноставно сум скрос јас, бидејќи моите омилени производи за убавина во ДМ имаат секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум човек.

0: Intermezzo Music Bar со гордост ви го најавува Джон Дигвид, 5 јуни во вашиот омилен Music Bar. Джон Дигвид, диджей, продуцент и собственик на легендарниот лейбл Bedrock, повеќе од 30 години на врвот на електронската сцена, бирани како број 1 диджей според DJ Mag, ексклузивно во Скопје, Warm Up, Le Funk и Branches. Джон Дигвид, 5 јуни, Intermezzo Music Rituals.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Капитал Банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: Резервирај го викендот за шопинг од 14 до 17 мај. Шопинг денови во Sport Vision. Целиот асортиман е на попуст од 20 до 40%. Посети ја најблиската продавница и биди дел од победничкиот тим. Sport Vision. Ние сме екипа.
3: Заштеди за секој дел од домот. Бела техника, ТВ, апарати за домаќинство и лична нега и убавина. Само до 17 мај во Нептун.
4: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit, hit, hit, hit. Na Antena 5.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Antena 5 Temperatura. Sponsor. Szparkasy Leasing. Szparkasy Leasing. Via predstavuje momentálna temperatura od centrot na Skopje.
2: Температурата во центарот на Скопје е 21 степен.
3: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: Еден точно време. Точно е 14 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 NetSafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1.
5: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант, хепи, луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Avant2Go, prva car sharing usluga vo Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant2Go локација. Инсталирај Avant2Go апликација. Регистрирај се. Резервирај возило, отклучи и вози. Avant2Go. Новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.mk.
1: Заштеди за секој дел од домот. Бела техника, ТВ, апарати за домаќинство и лична нега и убавина. Само до 17 мај во Нептун.
2: Мојот изглед, разновиден како производите за убавина во ДМ. Без оглед на тоа дали испробувам актуелни трендови или останувам верна на мојата проверена рутина за убавина, јас едноставно сум скрос јас. Бидејќи моите омилени производи за убавина во ДМ имаат секогаш поволни цени. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
0: Резервирај го викендот за шопинг. Од 14 до 17 мај, шопинг денови во Sport Vision. Целиот асортиман е на попуст од 20 до 40%. Посети ја најблиската продавница и биди дел од победничкиот тим. Sport Vision. Ние сме екипа.
3: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
4: Најновата песна од Teddy Swims се вика Mr. Know It All. Овој самостоен сингал официјално беше објавен неодамна и за прв пат го изведе во живо на неговиот настап на фестивалот Коачела. Во меѓувреме Теди ја најави својата најголема турнеја во кариерата, која ќе опфати градови низ Америка, почнувајќи од Канзас Сити во септември и завршувајќи во Лос Анджелес во ноември годинава.

впечатливото Диди, на која чела Сумбер го објави својот најнов сингл Potential, со кој го продолжува својот брз подем на светската музичка сцена. Песната следи по хитот Homewrecker, кој му донесе на Сумбер петто влегување на Billboard Global 200 листата и негов најсилен деби резултат во првата недела досега. И Сумбер најави голема турнеја за годинава во рамките на која ќе одржи 3

Најновата песна од британскиот музичар Калум Скот се вика Stay и е во сработка со германската пејачка Леони. Ова не е нивна прва колаборација, во 2020 година ги издадоа хитовите Far Away From Home и Brother Louie. Во моментов Калум Скот ја одржува The Everner, светската турнеја која е промо за истоимениот албум и која ја започна минатата година.

0: треба. Под А, нова машина за сушење. Под Б, заслужен одмор. Или В, нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Од 14 до 16 мај, Фондацијата Ацушопов поезија и Скопје Сити Мол чествуваат 14-мина основоположници на македонската современа поезија, меѓу кои Блаже Конески и Анте Поповски. Поезијата е свртена кон човекот, се создава за него и ги дели неговите соништа. Напиша уште одамна Ацушопов. Повелете во Скопје Сити Мол од 14 до 16 мај да ги споделиме во стихови соништата на човештвото.
2: Касино Фламинго Скопје. Слот and Live Game. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра лотарији. Оваа недела, вторник и среда промолотариот 3.000 евра. Петок промолотариот 5.000 евра. Сабота кеш лотариот 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Слот and Live Game.
3: Гейт Мол е најголемиот мол во Македонија. Отворен е и за твојот миленик. Со најголем избор на брендови и услуги. Еден мол за се. Отворен секој ден. East Gate Мол. Бидејќи ти си центар.
4: Бикини. Монокини. Плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил. Твоја енергија. Твоето лето. Сара Фешн. That summer feeling.
5: Следува викенд програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водител Антонио Вилковски. Антена 5. Мај 2026.
6: Антена ви ги представува најголем

0: еден од последното одбривање на Антена Хит Парада, Мистер Новито, Тиди Свимс, го слушнавме на стартот и на оваа најнова Антена Хит Парада. Ова е најновиот редослед, јас сум Антонио, со вас до 16 часот. Што се случува на најновата топлиста? Дали Тиди Свимс ке остане на првото место, ке дознаеме нешто подоцна. Денес имаме 4 новитети, од кои еден дебитира директно меѓу првите 10, ама одиме поред вообичаено. Стартуваме со неколку песни што се во опаѓање. Прво 30-тото место, веќе четврта недела на листава, Royal Otis со Sweet Hallelujah.
1: Број 30.

0: Steven Sanchez.
1: Broj 27.

ги одбројуваме 30-та најголеми хитови овде на антена, сместени на антена хит парада. Додаме на место добри 26, тука се наоѓа Harry Styles, кој што веќе промовири нова песна од актуелниот албум, песна со интересно видео. Dance No More, ако не сте го погледнале видеото, задолжително да го погледнете. Ние сепак се подсетивме на American Girls, песна со која веќе 9 недели една листава се спушта на број 26. Инаку, денес официјално започува неговата голема турнеја Together Together со настапи во Амстердам, а ќе продолжи из Европа, Северна и Јужна Америка и во Австралија. И се радам дека се до тоа одлично ќе помине, затоа што е една од најголемите звезди во моментов. А и уште една голема звезда во моментов, Ела Лангли. Таа и понатаму е на првото место на американската листа со Choosing Texas веќе 9 недела, а на второто место е со оваа песна што сега ќе слушаме, Be Her, и со тоа стана прва жена од кантри сцената што истовремено ги држала првите две позиции на американскиот Hot 100. Ела Лангли е во број 25 со Be Her.

0: Nato Medrado.
1: Broj 22.

0: gangster's wife.
1: Nikuša Powerplay hit na antena Gangster's Wife na Easy Escobar se spušta za 10 pozicij na 22. mesto, del od EP-то Sunny in London, но од акустичната верзија на ова EP, неговото реиздание од оваа година и Easy Escobar, еве, ја имаме и на антена хит парада, а имаме и пред првите 20, затоа што има уште една песна на листава, Evergreen Avenue. Ова песна пак со која што е новитет, не е дел од тоа EP што го спомнав, туку од саундтракот за филмот Дјаволот носи Прада 2. Значи, ако сте го гледале филмот, сигурно сте забележале песната на Easy Escobar Evergreen Avenue со која дебитира на антена хит парада.
2: Број 21. New entry.

0: Изјеско пред два пати ја слушнавме прво со Gangsta's Wife, веднаш потоа и со новата песна Evergreen Avenue, со која е дел од саундтракот на филмот Дјаволот носи Прада 2. Меѓу првите 20 се простанатите новитети, имаме и некои песни во искажување, но предходно да се подсетиме што слушнавме до сега. На 30-тото место е Royal Otis со Sweet Hallelujah, BTS со Swim се 29-ти, 28-во место за Dominic Fike и Baby Doll, Rick Astley веќе 12-та недела е на Антена Хит Парада со Waiting on You, сега е 27-ми, на 26-тото место е Harry Styles со American Girls, Ella Langley со Be Her, веќе 10-та недела на листава, се скачува повторно добро 25, 24-то место за Presley Ridger и If I Was With You, Alex Warren со Fever Dream, место бри 23, на 22-то место измина Изи Ескобар со Gangsta's Wife и таа и на 21-то место носо новата песна Evergreen Avenue како прв новитет.
1: Антена Хит Парада. Следуваат 20 најголеми хитови за оваа недела. Останете со нас.
2: Enjoy the weekend with the best music for the weekend.
3: Yes, yes, here we go.
2: Antenna 5. Antenna 5 Radio Network.
1: 30 најголеми хитови на едно место. Антена Хит Парада. Број 20.

0: Талија Рејс и Јуфорија веќе шеста недела на Антена Хит Парада се пробива меѓу првите 20, сега е 20. Ова е неновата Антена Хит Парада. Јас сум Антонио, со вас е до 16 часот, типо Изи Ескобар. Еве го и вториот новитет за денес, донесен од Майл Смит. Со уште една песна од неговиот долго очекуван деби албум My Mess, My Heart, My Life, кој на пазарот излегува следниот месец. Песната многу ми наспоредуваат со неговиот прв хит Stargazing. Еве го Майл Смит со Hold Me in the Dark како новитет.
1: Број 19. New entry.

Callum Scott. Victory Boyd. Charlie Gier. Νίτο Μετράδο.

Мината Танела на новите сега се скачува до 16-та позиција. Зина Делфија со Посткарт, една од поновите песни на топ листава. Предходно измина и Сол и слушаме уште едно искачување на листава од Стивен Санчес со Чак Демани, исто така минато неделен новитет. Одиме сега на место до број 15. Овде не очекува новитет од проектот Nudelis. Актуелниот сингл Атва е комбинација на Deep House со синт елементи и француски вокал што звучи како саундтрак на некое ноќно возење во Париз. Еве, може да се уверите и самите, Nudelis со Атва како новитет ова недела. Број 15. New entry.

0: никогашен број на топ листава, сега излегува од првите 10 паѓа за цели 6 позиции до бројот 11 Лјуни и Калум Скот со Stay. Меѓу првите 10 е највисокиот новитет за денес, таму е одговорот на прашањето дали Тиди Свим со Мистер Новитол останува на првата позиција. Претходно да се подсетиме на редословот на листата од 20-та позиција. На број 20 за 3 места се искачи Талија Рей со Euphoria. Майлс Смит имаше новитет со Hold Me in the Dark на број 19. 18-то место во искачување Стивен Санчес со Chuck the Money. Soul со Till We Meet in the Light во пад за цели 6 позиции на број 17. На 16-то место во искачување Зина Делтија со Посткат. Но Делис со Атуа ова недела место број 15 како новитет. Нето Медрадо со I Will Pray For You се искачува до број 14. На 13-то место надвор од првите 10 е Кейси Масгрейвс со Dry Spell. Ела Ланг и повторпат на листава излегува од првите 10 со Cheez in Texas на број 12. И на 11-то место изминаа Лиони и Калум Скот.
1: Антена Хит Парада. Следуваат 10 најголеми хитови за оваа недела. Останете со нас.
2: Antenna 5. The art of having fun. Having fun. Antenna 5 Radio Network.
1: Поминете дел од викендот со најголемите хитови на Антена. Антена Хит Парада.
0: И ви ги првите 10 на Антена Хит Парада. 10 најголеми хитови за ова одбројување. Јас сум Антонио Сова, сет до 16 часот и денес. А на место до број 10 не очекува највисокиот новитет, донесен од британската пејачка и авторка Камил. Таа е едно од најголемите имења зад сцената на британскиот поп. Односно, ако ви кажам дека создавала песни за Dua Lipa, Little Mix, Stormzy, Kylie Minogue и Jessie Ware, ќе ви стане јасно нели за какво име станува збор. Но сега сака повеќе да се фокусира на собствениот звук и на собствените приказни, па издава песна што самата таа пее. Камил ја слушаме со највисокиот новитет Who Could Love You Like I Do.
1: Број 10. New entry.

По нависокиот новитет за оваа недела на место добро 10 од Камил, Who Could Love You Like I Do, е слушнавме и Виктори Бојц, Ghost од 9-та позиција. Инако таа моментално работи на нова музика по албумот Confessions of a Lonely Girl и понатаму станува актуелна на R&B и госпел сцената. И сега, нешто во искачување. Голем скок од 14-тото на 8-то место прават ирците Имбал. Ги слушаме со минато неделниот новитет Moral Victory.

ни они некогашен бројден на топлистава. Roses без промени на место добри 7, меќе 9-та недела е на топлистата и некако не се предава толку лесно. Одиме сега со две песни во искачување. Во продолжение ќе ослушаме Чарли Джир, едно од најинтересните нови имења на британската електронски джез сцена. Во центарот на вниманието моментално е неговиот проект Everything is Temporary и интересно е што Чарли Джир фактички има класично музичко образование, свири саксофон и супер звучи и со ова негово прво издание, ќе ослушаме со Май Мадона, но претходно еве го Майл Смит уште еднаш на листава. Веќе имаше новитет, а еве го сега и со песната со која веќе 4 недели е на редослед. Се скачува од 13-тото на 6-тото место со My Mess.

отговорено прашањето дали имаме нов хит број 1. Теди Свим се спушта од првото на четвртото место со Mr. Know It All. Овој месец му е препон со турнеи и фестивали, со нова музика. Најновата вест е што официјално е најави својата голема турнеа The Ugly Tour, која стартува во септември ни Северна Америка. Во моментов се зборува и за неговата нова музика. Според американските медиуми, Теди работи на звук што е инспириран од гранч рок и панк музиката. Како ли ќе звучи во такво издание? Послушаме со Мистер Новите ово место до број 4, а на број 3 се скачува повторно Lucent.

0: Neoni, Roses.
1: Broj 6.
0: Miles Smith, My Man.

0: Сенцо, Love Bites Back, повторно искачување до место до број 3 на Антена Хит Парада. Остануваат уште второто и првото место, знаеме дека имаме нов хит број 1, но кој е на местото број 2?
1: Број 2.
0: И понатаму нема промени. Charlotte Cardin со The Way We Touch.

0: Шарлот Каринг никако да се искачи на првото место, се обидува, ама и понатаму залудно останува на место до број 2 со The Way We Touch. Кој е новиот хит број 1?
1: Број 1.
0: На првото место имаме песна која што веќе 6 недели е на редоследов, конечно сега се искачува до местото број 1. Don't Say That, Naruel, нов хит број 1.

0: одбројување на 30-те најголеми хитови на радио. Антена Хит Парада.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 21 степен.
3: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
4: Точно е 16 часот.
5: Без ама и без драма. Сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
6: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел леден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
7: Резервирај го викендот за шопинг. Од 14 до 17 мај. Шопинг денови во Sport Vision. Целиот асортиман е на попуст од 20 до 40%. Посети ја најблиската продавница и биди дел од победничкиот тим. Sport Vision. Ние сме екипа.
8: Од 14 до 16 мај, Фондацијата Ацушопов поезија и Скопје Сити Мол чествуваат 14-мина основоположници на македонската современа поезија, меѓу кои Блаже Конески и Анте Поповски. Поезијата е свртена кон човекот, се создава за него и ги дели неговите соништа. Напиша уште одамна Ацушопов. Повелете во Скопје Сити Мол од 14 до 16 мај да ги споделиме во стихови соништата на човештвото.
9: Слушајте на Антена 5 ова сабота и недела. French House Weekend. Дел од најголемите и најдобрите хитови на легендарните French Touch DJ.

мојот изглед? Разновиден како производите за убавина во ДМ. Без оглед на тоа дали испробувам актуелни трендови или останувам верна на мојата проверена рутина за убавина, јас едноставно сум скрос јас, бидејќи моите омилени производи за убавина во ДМ имаат секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум човек.

0: Wi-Fi na sekade znači Wi-Fi na sekade. Сега со новата Magenta 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
1: Стани дел од магичниот свет на Disneyland Paris благодарение на Visa. Секое плаќање до 31 мај со Visa картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Disneyland Paris. Со Visa Signature и Visa Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со Visa од Комерцијална банка. Disneyland Paris те чека.
2: Avant to go, прва car sharing услуга во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant to go локација. Инсталирај Avant to go апликација. Регистрирај се. Резервирај возило, отклучи и вози. Avant to go. Новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.mk.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Касино Фламинго Скопје. Слот and Live Game. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра лотарији. Плюс, секоја недела, мечплей парти Слот and Live Game. Од 10 наутро до 06 следното утро. За 20 добивате 40, а VIP играчите за 50 добиваат 100 евра промоција. А секој четврток, VIP мечплей парти Слот and Live Game. За 20 добивате 40, а VIP играчите за 200 добиваат 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Слот and Live Game.
4: Live the best music experience. Antenna 5.

0: 16:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
0: Подготви се за победа со Sport Reality од 14 до 17 мај. Шопинг денови со попусти од 20 до 50% на целиот асортиман. Твоите омилени брендови те чекаат по неверојатни цени. Само во Sport Reality.
2: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
3: Viva Сокомите. Види представуваат број еден хитовите во светот.
4: На место број 1, оваа недела во Америка, Ела Лангли, Choosing.

0: Во супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
1: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
2: Денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
3: А јас ке ги носам децата. Таму игрите не завршуваат никогаш.
2: Се на едно место?
3: Секако. La Plaza Mall. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.
4: Антена 5 на интернет. Супер квалитетен. Дигитален. Аудио стрим.
5: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.
4: Antena 5.ca

0: Montana Fire.
1: What time is it? Точно е 16 часот и 30 минути.

0: без ама и без драма. Сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа. Што и да бараш, има. Колку и да ти треба, има. Каде и да кликнеш, има. Ананас има повеќе од 250.000 производи, има најдобар однос на цена и квалитет, а има и попуст до 50%. Ананас! Клик, бум, трас!
1: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
2: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал. Доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал број 5.
4: Фестивал. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
3: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
5: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
6: На 16. мај се случиле следните настани од музичката историја. Во 65-та на заминување од концерт во Лонг Бич, Калифорнија, кон хотелот, автомобилот на Ролинг Стоун се опколен од обожаватели кои почнале да се качува на покривот. Сакајќи да го расчисти покривот, шоферот тргнува и тела почнале да паѓаат на патот. Во 62-та на овој ден, Би Bumble and the Stingers се искачува на првото место во Британија со Nut Rocker, инструменталка заснована на музиката на Оревокршачка од Чајковски.

Кр на Пип Бамбл и The Stingers. Во 66-та издаден е легендарниот албум на Боб Дилан Blonde on Blonde. Ова е првиот двоен рок албум, а Дилан изјави дека содржи звук див како жива. Во 64-та Мери Уелс доаѓа на првото место на американската листа со песната Дело на Смоки Робинсон, My Guy.

Американски бројдан на денешен ден, My Guy на Mary Wells. Во 69-та нови ден, Пит Таузен вечерта ја поминува в затвор, откако нападнал човек за време на концерт на Ху во Филморист. Таузен не знаел дека човекот што скокнал на сцената е полицаец во цивилка, кој сакал да ја предупреди публиката дека избил пожар. Во 70-та, Crosby, Stills, Nash & Young доаѓаат на првото место на американската албумска листа со Deja Vu. Во 2003-та, магазинот Rolling Stone ќе го смести на листата на 500 најдобри албуми на сите времења.

Woodstock, дел од американскиот бреден албум Deja Vu на Crosby, Stills, Nash & Young. Во 2013-та се известува дека Джордж Майкл бил потешко повреден од како автомобилот во кој се возел направил сообраќајка. Од местото на настанот мора да биде пренесен со воздушен транспорт. Во 81-ва, Ким Карнс за прв и последен пат искачува на првото место на американската листа со Бет Дейви Сайз. You

0: Се чувствувате изморено и без енергия? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Фирозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Фирозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. Chaps.lidl.mk.
2: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземија мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
3: Бараш место каде што ќе се чувствуваш мотивирано, силно и самоуверено?
4: Athletic Fitness Center во Diamond Mall, Скопје.
3: Со тим на професионални тренери, чисти и нови простори.
4: Фитнес заедница што те поддржува.
3: Регистрирај се на athletic.mk.
4: Athletic Fitness Center.
5: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Magenta 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секое кјоше.
6: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Sara Fashion, that summer feeling.
7: Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Heineken. УЕФА Лига на шампиони инфо. Со Сонја и Борис на Антена 5. Ово зможено од Heineken. Спонзор на Лигата на шампиони.
8: Пред почетокот на секој надпревар во Лигата на шампиони се интонира химната на Лигата на шампиони, уникатна музичка композиција.
9: Напишана од британскиот композитор Тони Бритен, дипломец на Британската кралска музичка академија, нарачана е во 1992-та како музика во стилот на прославениот композитор Джордж Фридрих Хендел, изведена од британскиот кралски филхармониски оркестар и хорот на Сент Мартин академијата. Во текстот на химната се користат трите официјални јазици на УЕФА, англиски, француски и германски. Химната се изведува пред почетокот на надпреварите, како и во сите официјални преноси.
8: Следете ја Лигата на шампиони со Heineken, дома или во вашето омилено Heineken место.
7: УЕФА, Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово зможено од Heineken. Спонзор на Лигата на шампиони.
10: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Heineken и веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
11: In your car, in your home, yes! In your life.
12: How y'all feel out there?
11: You're listening to your favorite songs, Antenna 5.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 17 časot.
2: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари, со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Дали сте подготвени за викенд од соништата? Овој 16. и 17. мај

0: nedela. Неповторлив спектакъл. За пръв път во Македонија доаѓа најпознатата маскота на K-pop Demon Hunters Руми. Викенд полн со насмевки и изненадувања. Се гледаме во Diamond Mall.
1: Без ама и без драма, сурфајте со гигабитни брзини. Сега, со новата Magenta 1 Unlimited, добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
2: Антена новитети, спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
3: Најновата песна од Teddy Swims се вика Mr. Know It All. Овој самостоен сингал официјално беше објавен неодамна и за прв пат го изведе во живо на неговиот настап на фестивалот Коачела. Во меѓувреме Теди ја најави својата најголема турнија во кариерата, која ќе опфати градови низ Америка, почнувајќи од Канзас Сити во септември и завршувајќи во Лос Анджелес во ноември.

Печатливото деби на која чела Сонберг го објави својот најнов сингл Potential, со кој го продолжува својот брз подем на светската музичка сцена. Песната следи по хитот Homebreaker, кој му донесе на Сонбор петто влегување на Billboard Global 200 листата и негов најсилен деби резултат во првата недела досега. И Сонберг најави голема турнеја за годинава во рамките на која ќе одржи 39 концерти во периодот од септември

Најновата писна од британскиот музичар Калум Скот се вика Stay и е во сработка со германската пејачка Леони. Ова не е нивна прва колаборација. Во 2020 година ги издадоа хитовите Far Away From Home и Brother Louie. Во моментов Калум Скот ја одржува The Everner, светската турнеја која е промо за истоимениот албум и која ја започна минатата година.

0: ти треба. Под А. Нова машина за сушење. Под Б. Заслужен одмор. Или В. Нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: Radio. Antena 5 FM.
1: Antena 5 Temperatura. Sponsor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing ви я представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 19 степени.
3: Sparkasse Leasing е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Sparkasse Leasing купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: А1, точно време. Точно е 17 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе. А1.
5: Од 14 до 16 мај, Фондацијата Ацушопов поезија и Скопје Сити Мол чествуваат 14-мина основоположници на македонската современа поезија, меѓу кои Блаже Конески и Анте Поповски. Поезијата е свртена кон човекот, се создава за него и ги дели неговите соништа. Напиша уште одамна Ацушопов. Повелете во Скопје Сити Мол од 14 до 16 мај да ги споделиме во стихови соништата на човештвото.
6: Нова понуда од Citroen, Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
7: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23 490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
8: Каков вкус има среќата?
9: На чоколадо.
8: А каков звук има среќата?
9: Крцкав.
8: А каква боја има среќата?
9: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
10: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Мојот изглед? Разновиден како производите за убавина во ДМ. Без оглед на тоа дали испробувам актуелни трендови или останувам верна на мојата проверена рутина за убавина, јас едноставно сум скрос јас, бидејќи моите омилени производи за убавина во ДМ имаат секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Подарок кој е секогаш ин и подарок кој можеш да го искористиш во секоја продавница. Нова гифт картичка на Eastgate Mall. Подарок каков што секој заслужува. Дознај повеќе на нашата веб страница. Ти си центар.

0: Што има? Има најголема понуда за целото семејство. Има над 250.000 производи. Има најдобар однос на цена и квалитет. А има и попуст до 50%. Ананас има се што ти треба и повеќе. Ананас! Клик, бум, трас!
1: Заштеди за секој дел од домот. Бела техника, ТВ, апарати за домаќинство и лична нега и убавина. Само до 17. мај. Во Нептун.
2: Едолпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Edelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
4: Casino Flamingo Skopje. Slot and live game. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра лотарии. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра. Петок промолотари од 5.000 евра. Сабота кеш лотари од 10.000 евра. Casino Flamingo Skopje. Slot and live game.
5: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

0: 17:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: The Traitors. Предавниците, најпопуларното светско гейм реалити шоу, пристигна ексклузивно на Глеј, првата македонска стриминг платформа. The Traitors на Глеј.

0: Mint Credit. Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
1: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
2: Бесплатно рекламирање.
3: Антена 5 ви представува
4: Тоа фестивал, три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
5: После 15 години.
6: Итно ми требаш ти.
5: Само еден концерт за цела Македонија.
6: Некаде после.
5: Јован Јованов, Елвир Мекич и пријателите. 6 јуни, Арена Борис Трајковски. Да се подсетиме на старите добри времиња и да ги запееме хитовите кои будат убави спомени. Карти преку mktickets.mk.
7: Риас, руфтоп барен ресторант. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds. Со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни. Риас, руфтоп барен ресторант.

Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.

0: Некои повици остануваат неотговорени. Не скролај додека возиш. Одговорност со технологијата за побезбеден сообраќај. Кампања на А1 Македонија и Министерството за внатрешни работи.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид. This is the Antenna 5 Network. Antenna 5 Network.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 18 часот.
2: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Halk Bank. Важни се децата.
3: Intermezzo Music Bar со гордост ви го најавува Джон Дигвид, 5 јуни во вашиот омилен Music Bar.

0: novo Skopje. Warm up, Le Funk i Branches. John Digweed. 5. juni, Intermezzo Music Rituals.
1: Во супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
2: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
0: Макхит на антена. Бони, Крај.

0: playing all the new hits from around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1.
2: A1, točno vreme. Точно е, 18 часот. Размени ги за чуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1.
3: Нова понуда од Citroën! Big Citroën Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroën C4 и C4X. Претерав?
4: Не, добро е. Избери нов Citroën C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
7: 14. до 16. мај Фондацијата Ацушопов поезија и Скопје Сити Мол чествуваат 14-мина основоположници на македонската современа поезија, меѓу кои Блаже Конески и Анте Поповски. Поезијата е свртена кон човекот, се создава за него и ги дели неговите соништа. Напиша уште одамна Ацушопов. Повелете во Скопје Сити Мол од 14. до 16. мај да ги споделиме во стихови соништата на човештвото.
8: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
9: Слушајте на Антена 5 ова сабота и недела. French House Weekend. Дел од најголемите и најдобрите хитови на легендарните French Touch DJ-и.

0: nova ponuda od Citroen, Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
1: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер со цени веќе од 23490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk. Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. На илјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопан Банка, на ваша страна.
2: Подготви се за победа со Спорт Реалити. Од 14 до 17 мај. Шопинг денови со попусти од 20 до 50% на целиот асортиман. Твоите омилени брендови те чекаат по неверојатни цени. Само во Спорт Реалити.
1: Заштеди за секој дел од домот. Бела техника, ТВ, апарати за домаќинство и лична нега и убавина. Само до 17 мај. Во Нептун.
3: Касино Фламинго Скопје. Слот and Live Game. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај. Совкупно 88.000 евра лотарији. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра. Петок промолотари од 5.000 евра. Сабота кеш лотари од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Слот and Live Game.
4: Antenna. 5.

0: 18 i 25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција, без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.

0: Antenna Fire.
1: What time is it? Точно е 18 часот и 30 минути.
2: Нова понуда од Citroën. Big Citroën Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroën C4 и C4X. Претерав?
3: Не, добро е. Избери нов Citroën C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс, нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: Резервирај го викендот за шопинг од 14 до 17 мај. Шопинг денови во Sport Vision. Целиот асортиман е на попуст од 20 до 40%. Посети ја најблиската продавница и биди дел од победничкиот тим. Sport Vision. Ние сме екипа.
5: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат самодоверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
6: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време.
7: Е, ајде да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
8: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува
9: The Festival. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
10: После 15 години.
11: Итно ми требаш ти.
10: Само еден концерт за цела Македонија.
11: Некаде после.
10: Јован Јованов, Елвир Мекич и пријателите. 6. јуни, Арена Борис Трајковски. Да се подсетиме на старите добри времиња и да ги запееме хитовите кои будат убави спомени. Карти преку mktickets.mk.
12: Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал. Доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал. Број 5.
13: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
14: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
15: На 16 мај се случиле следните настани од музичката историја. Во 65-та на заминување од концерт во Лонг Бич, Калифорнија, кон хотелот, автомобилот на Rolling Stones се опколен од обожаватели кои почнале да се качува на покривот. Сакајќи да го расчисти покривот, шоферот тргнува и тела почнале да паѓаат на патот. Во 62-та на овој ден, Би Bumble and the Stingers се искачува на првото место во Британија со Nut Rocker, инструменталка заснована на музиката на Оревокршачка од Чајковски.

Trucker na Pip Bubble and the Stingers. Во 66-та издаден е легендарниот албум на Боб Дилан Blonde on Blonde. Ова е првиот двоен рок албум, а Дилан ке изјави дека содржи звук див како жива. Во 64-та Мери Уелс доаѓа на првото место на американската листа со песната Дилан на Смоки Робинсон, My Guy.

Американски бројдан на денешен ден Майка и на Мири Уелс. Во 69-та нови ден Пит Таузен вечерта ја поминува в затвор откако нападнал човек за време на концерт на Ху во Филмор Ист. Таузен не знаел дека човекот што скокнал на сцената е полицаец во цивилка кој сакал да ја предупреди публиката дека избил пожар. Во 70-та Кросби, Стилс, Неш енд Јанг доаѓаат на првото место на американската албумска листа со Дежаву. Во 2003-та магазинот Rolling Stone ќе го смести на листата на 500 најдобри албуми на сите времења. Новој албум

Woodstock, дел од американскиот бреден албум Deja Vu на Crosby, Stills, Nash & Young. Во 2013-та се известува дека Джордж Майкл бил потешко повреден од како автомобилот во кој се возел направил сообраќајка. Од местото на настанот мора да биде пренесен со воздушен транспорт. Во 81-ва, Ким Карнс за прв и последен пат искачува на првото место на американската листа со Bette Davis Eyes.

0: се чувствувате изморено и без енергия? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Фирозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Фирозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Нова понуда од Citroen. Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
3: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс, нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Хајнекен. УЕФА Лига на шампиони инфо со Сонја и Борис на Антена 5. Ово сможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
5: Пред почетокот на секој надпревар во Лигата на шампиони се интонира химната на Лигата на шампиони, уникатна музичка композиција.
6: Напишана од британскиот композитор Тони Бритен, дипломец на Британската кралска музичка академија, нарачана е во 1992-та како музика во стилот на прославениот композитор Джордж Фридрих Хендел, изведена од британскиот кралски филхармониски оркестар и хорот на Сент Мартин академијата. Во текстот на химната се користат трите официјални јазици на УЕФА – англиски, француски и германски. Химната се изведува пред почетокот на надпреварите, како и во сите официјални преноси.
5: Следете ја Лигата на шампиони со Хајнекен, дома или во вашето омилено Хајнекен место.
4: УЕФА – Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово зможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
7: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
8: The best music. Let's go. Antenna 5. The other stations just don't get it.
9: Antenna 5 Radio Network.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 19 časot.
2: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халк Банк до 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Нова понуда од Citroen. Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
4: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс, нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промохитовите на Антена 5. Антена, промохит број 1, Miles Smith.

Живчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1, točno vreme. Точно е 19 часот. Размени ги зачуваните гигабајти во твојот А1 нетсеф и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе. А1.
1: Подготви се за победа со Спорт Реалити. Од 14 до 17 мај. Шопинг денови со попусти од 20 до 50% на целиот асортиман. Твоите омилени брендови те чекаат по неверојатни цени. Само во Спорт Реалити.
0: Од 14 до 16 мај, фондацијата Ацушопов поезија и Скопје Сити Мол чествуваат 14-мина основоположници на македонската современа поезија, меѓу кои Блаже Конески и Анте Поповски. Поезијата е свртена кон човекот, се создава за него и ги дели неговите соништа. Напиша уште одамна Ацушопов. Повелете во Скопје Сити Мол од 14 до 16 мај да ги споделиме во стихови соништата на човештвото.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Дали сте подготвени за викендот со ништата? Овој 16 и 17

0: Demon Hunters, Rumi, Weekend, poln so nasmievky i iznenadúvania. Se gledame vo Diamond Mall.
1: Како вкуси ма среќата?
2: На чоколадо.
1: А како звуки ма среќата?
2: Крцкав.
1: А каква боја има среќата?
2: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
3: Слушајте на Антена 5 ова сабота и недела. French House Weekend. Дел од најголемите и најдобрите хитови на легендарните French Touch DJ-и.

0: The Traitors, предавниците пристигнаа во Македонија. Најпопуларното гейм реалити шоу во светот пристигна. Секоја епизода, исполнета со тензија и интрига, лојалните имаат само една цел, да ги откријат предавниците. Откри кои се. Премиерно на единствената домашна стриминг платформа Glay.mk. The Traitors на Glay.
1: Дојде мај и се се смени. Во сетек донесе попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потфати. Само во сетек мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17 мај.
0: Резервирај го викендот за шопинг. Од 14 до 17 мај, шопинг денови во Sport Vision. Целиот асортиман е на попуст од 20 до 40%. Посети ја најблиската продавница и биди дел од победничкиот тим. Sport Vision. Ние сме екипа.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
3: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Etelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Edelprom, автостакла со врвен квалитет. This is the Antenna 5 Network. Antenna 5 Network.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: What time is it?
2: Точно е 19 часот и 30 минути.
3: Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Париз благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Париз. Со Виза Сигначер и Виза Голд добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Париз те чека.

0: 111 години Емкеш. Аплицирај за Емкеш кредит до 31 мај и освои 111 000 денари или една од наградите од 11 000 денари. Аплицирај на mcash.mk во продавниците за пари или 02 51 15 000. Емкеш, Емкеш.
1: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува
2: Тоа фестивал. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
1: Рија, руфтоп барен ресторант, ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена, Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds, со греми добитникот, Роджер Санчез. Петок, 5 јуни, Рија, руфтоп барен ресторант.
3: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
4: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: Готви се за победа со Спорт Реалити. Од 14 до 17 мај. Шопинг денови со попусти од 20 до 50% на целиот асортиман. Твоите омилени брендови те чекаат по неверојатни цени. Само во Спорт Реалити.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
2: Дали ти треба? По да, нова машина за сушење. Под Б, заслужен одмор или В, нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
0: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат самодоверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling. This is the Antenna 5 Network. Antenna 5 Network.

0: Точно време на Антена 5. Спонсор А1. А1. Точно време. Точно е 20 часот. Размени ги сачуваните гигабайти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабайти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1.
1: Интермецо Мјузик Бар со гордост ви го најавува Джон Дигвид, 5 јуни во вашиот омилен Мјузик Бар. Джон Дигвид, диджей, продуцент и собственик на легендарниот лейбл Bedrock, повеќе од 30 години на врвот на електронската сцена, бирани како број 1 диджей според DJ Mag, ексклузивно во Скопје, Warm Up, Le Funk и Branches. Джон Дигвид, 5 јуни, Intermezzo Music Rituals.
2: Од 14 до 16 мај, фондацијата Ацу Шопов поезија и Скопје Сити Мол чествуваат 14-мина основоположници на македонската современа поезија, меѓу кои Блаже Конески и Анте Поповски. Поезијата е свртена кон човекот, се создава за него и ги дели неговите соништа. Напиша уште одамна Ацо Шопов. Повелете во Скопје Сити Мол од 14 до 16 мај да ги споделиме во стихови соништата на човештвото.
3: Резервирај го викендот за шопинг од 14 до 17 мај. Шопинг денови во Sport Vision. Целиот асортиман е на попуст од 20 до 40%. Посети ја најблиската продавница и биди дел од победничкиот тим. Sport Vision. Ние сме екипа.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Најновата песна од Teddy Swims се вика Mr. Know It All. Овој самостоен

сингл «Potential», со кој го продолжува својот брз подем на светската музичка сцена. Песната следи по хитот «Homebreaker», кој му донесе на Сомбор пет облегување на Billboard Global 200 листата и негов најсилен деби резултат во првата недела досега. И Сомбор најави голема турнеја за годинава во рамките на која ќе одржи 39 концерти во периодот од септември до ноември.

Најновата песна од британскиот музичар Калум Скот се вика Stay и е во сработка со германската пејачка Леони. Ова не е нивна прва колаборација, во 2020 година ги издадоа хитовите Far Away From Home и Brother Louie. Во моментов Калум Скот ја одржува The Everner, светската турнеја која е промо за истоимениот албум и која ја започна минатата година.

0: zaštedi za sekoj delo domot. Bela tehnika, TV, aparati za domaćinstvo i lična nega i ubavina. Samo do 17. maj. Von Neptun.
1: Vlata super zabava so fantastični jackpot dobivki. Sekoj den novo iznenaduvanje. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
2: Подготви се за победа со Спорт Реалити. Од 14. до 17. мај, шопинг денови со попусти од 20 до 50% на целиот асортиман. Твоите омилени брендови те чекаат по неверојатни цени. Само во Спорт Реалити.
3: Следува ноќна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Флешбек со Благоја Мирковиќ. Антена 5. Мај 2026.
4: Флешбек.
3: Од 60-тите до 90-тите. Децени исполнети со хитови. На едно место. Антена 5 Флешбек.

Yeah, baby. Turn the lights down low. I just wanna feel your